Nu kontoro ho mi no se. Ma hu ero di do uro. Un si se to uvo. Di do to de su voi. A davo me zan le die. Bato kolo se o ete gwebo. Kwe kun so ba na di o. Ano do so hun na di o. Ai hon ano le do so. Un na di o. Bo so kuno han da zan. Tu e me o. Nwe un han do nwe o die. Nye hu. Jesus Christ na le ko ha ajo toro ajiji me fie mi a kon do ne lo nu e be si